Шүнэнгэ цэнг квадрон суудаг намшины цэндэ жилэнзгэ чуйл салон ла шамангэрэ жодон гортхиянгэ чихсэмни гортхиянгэ согни. Лэту ла шамангэрэ жодон гортхиянгэ чэртэгни гортхиянгэ согни. Штэлэн кала чар чончон бапани шамангэрэ жодон гортхиянгэ чибдэнни гортхиянгэ нэртэгэ. Чапча ла шамангэрэ жодон гортхиянгэ чихсэмни гортхиянгэ нэрнгэ. Дабжэ ла шамангэрэ жодон гортхиянгэ чигни гортхиянгэ нэрчэгэ. Yushu la nam jipani shamang jirjiri jodang kortkhenga bjeni kortkhenga nirsim. Amachin la char chongchong bapani shamang jiri jodang kortkhenga bjeni kortkhenga jibdin. Rung la shamang jiri jodang kortkhenga jongani kortkhenga simji. Na gormu la nam thang jiri jodang kortkhenga jongani kortkhenga sokchiga.

Чумэн жа крумэн юлэм нэхчэг сэм гэтэнгэ лам цангаа дэнчагар хадуши чугу. Шанчэгэн бага жонам чэг тэгчэг гэтэнгэ салаңны худуугу варга лам цамаа дэнчагар хадуши чугу. Шанчэгэн бага жонам чэг тэгчэг гэтэнгэ салаңны эркэнбэмгэ варга лам цамаа дэнчагар хадуши чугу. Шанчэрэн ба жонам чиг тэжэг дэнгэ хуанжуңны чакаага варга лам цама дэнжгэрэ хару ши чугу. Жэлэм чиг тэргэ дэнгэ чирэх тун чиг дэн джабжаны чирэх тун чиг дэн джабжара чигэн цам дэна ян тарта лам шиг су ши гуну чэнгэ калуанан баг ням жуг ши чуга чигэ. Дэмэ жэлэм нишиг сэмгэ дэнгэ чилэ джабжара джач чабдэнэ чилэ джабжара джач чаргэгэн цам. Нэна ян тарта лам шиг су ши гуну чэнгэ калуанан баг ням жуг ши чуга чигэ. Дэмэ жэлэм нишиг сэмгэ дэнгэ чилэ нибжара сэмжэ сурнгэ гэн цам, чилэ нибжара гэж гудэ гэн цам, чилэ сэмжара чэгсэм гэн цам. Nana yang tata lam shik su shik gu nuk jeng ge kalwa nambag nyam juk shik juk ge chi ge. Dimin chili samjara jibji shir ge ni chili jibjara jibji gen tsam. Nana yang tata lam shik su shik gu nuk jeng ge rui de kag nian da ghe tgara da zhigo kalwa nambag nyam juk shik juk ge chi ge. Dimin har jin lam tkandi tanga chili dinjara gibchi kor ge ni chili jabja gen tsam. Nana yang tata lam shik su shik gu nuk jeng ge rui de kag nian da ghe tgara da zhigo kalwa nambag nyam juk shik juk ge chi ge.

Алаяр тур за арзо сарива арцмани алаяр нянгарди эно зо шарая муйны алаяр нянгарди эрнзо шачыр шар гугу алаяр хийгэрнзо лигтэн гугу алаяр даса мнагазор моби карцани алангили тун о сонзо гурайла гугу алаяр шырди ваинг цовар нигу алаяндан айо нуянгар голог ниина алатандан айо тунзо шалын гугу.